0: na ebre kakra ni umi ya ntuma na ni ifram ye se ni umudi chame umudi chame sa nupe ni ebre kakra na na ewum na umse erade ma eye yadum sebi na kruwa esri nshira na enye ye kru ni yobi manso
1: yeah
0: it speaks a lot aji obi oti sunsu ma se pa no beti mi adikodu atisa
1: de na oye no
0: yes yes yes on se ye shira onenye wasase so ye shira wasase foforo so
1: yeah.
0: Now the shira na firi obi asase so abu asase so so it speaks a lot
1: wow
0: ye dwia ba ye dwia o ba bi a ye yi wa chiri wi asinyira enti no in fact manager pa se rade ye adumo yin akonya so
1: mbi o se me na oyi you are this at me so
0: enye izo I know. Ne twini kura yebo na tukwan chi obi kuro mu hene
1: of course
0: ne twini hu kitina yebo no atukwan chi obi kuro mu hene isanze ye ye urate America or Washington wodi akosi de na kuro mu hene toshe kuro mu hene toshe aha disana ene tie na ye uranzu nze on wodi ade de bia meka na ibi pantia se se akunu aye urate so on onye jumla ye ojuma
1: yeah
0: ba bia urade a page up nso wodi ene munya makwa akudu no awandi ene kredi e ba ko onse unya akonya na onso waje o hene ho ye ye urase bo onye jumla ye ojuma eti no punch life ah onye jumla ye ojuma sebi sebi sebi na no kura baako
1: true
0: sabi yeye kura sabi o yeye ne nananom ewade adum o de ama yeye yenye nunyam kakra e woni pa bi anim
1: na
0: nti se sabi opinso
1: of course
0: on say ye woni pa bi o ma asase we su no ye ranke wo mso mi nyankopon ye pe
1: yeah
0: nti no to the Ashanti kingdom no he is a god to us
1: yeah
0: o yeye nyam ye nyankopon to me to me ka se asase we me fama o me two of your kunya
1: wish eno anu no
0: oka waka
1: o two
0: eti wonu no oka obi nka bi eti tumi a onyankopon wo a wode adum ye no ye awade nyankopon firi ho no mo a asase isu de ahemfo no mo no omu gina ho no se onyankopon anu ti na asem odu ba bi a ye se ye kwa ahemfi asem kwa ahemfi se de etie bi a ebitwa na de oso ye sofo ye dunsi ye hwan yo mayenka ye urantam kese mfanto osho uye mahinu uye uwayo nititi aso
1: and just ye nkasa antam kese
0: debi radi nyankupu waye nkese ye
1: yeah.
0: Na radi nkosu mwono huba na oma na huwadei awo diamano na yuko kudu ina bapa minya kwenye ase yebejina yungre ni mni abo mpaye hey na uboni say wa shoka se yi inu anofuma
1: eh?
0: Wenye asem
1: yese chude biya kura
0: yese chude jia mkase abuante biyo yu usofu wa niyamanda kwenye aso mwompe mwa hini bino stati ya rade ma o hini nyansa ya mwenyedu na ipe jano wagusu mwompe na hini bansu ya tamo mpaye nasi eti sana eti eni mwenyamusha
1: wa chezo hini nyansa mwenyedu
0: so wa peso wa chezo hini jimi sana na wa peso wa chile eti mwenye kwenye na wa shesuia aya na chese anuwa din pa
1: but is it a favor ana se eyewu no wahu niema toto yesa kwada hunu ni nsa okura oni mpanimfo ne didi ena ama now you are dining and moving with mpanimfo etse
0: yes yes
1: whatever be a boldi
0: ai
1: e favor be ana eyewu mum na
0: ba bi a ye ruaga manche e wo bi a meche ano na masre erade mpae nso di ama na unya nkwa da oka asem bi di kire me
1: okay
0: papa enche bi nse enche kura bi nse gama enche nso kwa mi di na chi
1: oh wow
0: yeah. Enche no obo mpaye bi maame gama enche bo mpaye bi maame na true ni mpaye no oka asem bi kire me o si bebia enimunya